pripovosti. Oni će vam zavrnu koristiti se svišnjica predstoji na drugom.